0: for you.
1: Tá tú an seirt spin maidin nú agus lumps Jed Spencer láta. Is bra lum an pórt seo sa clór. Mar bhí Lauren Wallace an seo sa spin agus rinne sé an éirán People Who Love People bio. So seo é ag sin man is ar spin.

Sir Spin. Agus sé homegrown Irish, an chlór le trí ar ciúil ar nach le mé féin, Jess Spencer, Mazin New, agus tamid I lár urdó inis. Now, gúbla nóméid bheag Bradley Marshall ag senam, ach ar dús. I rút an seachtain, bhí Ed ag senam Dance Monkey ar karaoke roulette agus sé gada hairla.

is fóide isteach go hit 30 na hÉireann Lomsa Louise Cantalan an tachtain seo mars go ná be mór ag cuairimh sios na trocha tún is mó sa tír. Ag cosnú ana go bun ar gort ag ibhar a trocha i gceann cúpla second. Dúr cait plus tapa a thuairt anois lena ar top cúig an tachtain sicáte. Seo in.